yalla tudde ni histoire yonent yalla yusuf tudde ni ko ahsan al qisas manam histoire bu rafet bokku na ci histoire yi gëna rafet mom histoire yonent yalla yusuf ngir lutax yalla tudde ko ahsan al qisas lutax mu tudde ko histoire bi gëna rafet ci histoire yi dañu ko ni histoire ci biir al qur'an yeb rafet na mu waye histoire yonent yalla yusuf mom tam dafa rafet lol ñu ne nak li tax bi yalla tuddé ko ahsan al qisas li husn mujazat yusuf ikhwatahu wa sabrihi ala adahum wa karamihi fil afw ankum حيث قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ñu ne tax yalla tuddé histoire bi histoire bu rafet nena ndax yusuf ci bopam def ci jëflanté ak ay mbokam jëflanté bu rafet ndax dañu ko upp doolé won ko né ñu la upp doolé ci kaw pexé bu jël ko sank ko yalla dolel ko ba mu am doolé mëna fayu mu balen balen bal gu rafet téelu len ci xolam dara lolu nak nek lu am solo ci yalla ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko lan moy jambar mune laysa shadid bi sur'a innama ash-shadid man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab mune jambar nekul ci ne ni la tollu kuma togn ma fayu ken yabuma lol du jambar jambar mu ngi ci nga mer ba pare am maîtrise fofu la jambar nek maîtrise bi yusuf am nak ci ñu sonal ko narona fat bakanam yalla dekk ak yermandem xettiliko ba ken fan rayuko mu muju nek bu yef ñep dem ba ay mbokam ginde ko ak mom mu wal len ni mu yusuf mañ don fexel mu bal len ngir mbaxu bopam ak jëm yalla lolu la yalla taqdir lolu tax mu tuddé ko ahsan al qisas ndax jëflanté bu rafet bi yusuf jëflanté ak ay mbokam ñu né kan moy yusuf ñu né yusuf yaqub mu ko juuf yaqub ishaq mu ko juuf ishaq ibrahim mu ko juuf kon dañuy wax né yusuf sëpp la ci mam ibrahim ndax bo gisé ñuy tuddé suñu mam ibrahim ñukoy tuddé abul anbiya manam bayu yonenti dafa fakk né dafa am ñaari cër ben cër bi mo di né lepp luy juif wala ngay nasaran ci mom nga soppiko budé arabiy itam ci mom la nu soppiko ndax yonenti bi mën nga yim ay mamam ba ci ismaïl té boko topé ci côté bobu da nga gis né ismaïl ibrahim moko juuf kon budé ci walu arabiy ibrahim amna fa cër su dé ci walu yahudi ak nasarani gis nañ né ibrahim mo jur ishaq ishaq jur yaqub yaqub nak wax nañ né banu israël yépp ci mom la mu jogé lolo tax ñu tuddé ko israël ñu nan banu israël israël nak mo doon yaqub ndax yaqub alayhi salam é dañ ko dakanté lé israël mais du turam israël moy jaamu katu yalla bi ndax ci lugha abraniya isra moy abd il moy allah manam jaamu katu yalla bu doon ci arab la dañ nan Abdallah la tud kon mu melni jaamu yalla bum dapato won diko jaamu boromum lolo taxone ay nitum tuddé ko jaamu katu yalla bi mudi israël israël mom nak mom lepp lo xamanteni rek jif nga wala ngay nasaran yaangi joggé ci mom mom nak ibrahima mom nak ishaqa ku jur ishaqa ibrahima ku jur kon ibrahima buñu waxé né mom moy bayu yonenti e xel dana ko meuna nang ñu ne an abi hurayra radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam

yalla Musa daldi nangul soxna ci lool waye ndigal mi ngi joge ci Jibril Jibril jele ko ci borom bi du mu ñewé e ne ko waaw kon nak nanguna ko ëlëk fu muy dëkk rek fa ngay dëkk soxna ci ne ko kon nan ma yanu ndax awma tank yuma doxé ñu yanu ko waaw ci guddigi lañu dem soxna ci mo ñew ba ci Nil bi waaw ci bir ndox mi mu ne len fi lañu denc yonent yalla Yusuf waaw yonent yalla Musa daldi ñaan ndox mi di andu fekk bobu ndox mi sax mur na ba mel bi ndox mi di andu ba mu leer waaw ñu gas ba mel bi gas ko bu ñu jëk fajar di jot genné nañu yonent yalla Yusuf ci bamel bi ba yenu ko wara genné ak mom dañ ko dañuy yenu bamel bi rek biñu yenu neew bi rek lañu xamaat yoon wi nak xam fi ñuy jaar ne gis ne lolu kon hikma yalla la ja len xame yoon wa nak daldi teggu ci yoon wi nak wara nak genn dekk bi dem nak wuti nak fa len yalla yebal mbokk yi histoire la bo xamanteni tabarakallahu guduna te ken munu ko ndexañ ndax li ci lambu ci ay njariñ dafa bari ñu bëgg ko genné nak e tabarakallahu ci kemtalay suñu deg deg ak kemtalay suñu gëstu mu melni nak e waxtu yi dafa jeex ñu bëgg rek nuyu ñi nga xamanteni ay soppé lañu di déglu émission bi di ko rafetlu e ñi nuyu Malik Sow di nuyu Husseinu Ndjay di nuyu Idriss Djeju di nuyu Makan Sen ñu nga dëkk ci Ri 15 Angle Corniche ñu nga nekk ci sen atelier bu ñuy wax Philippine Rotin ñu ngi leen di nuyu di leen sant et ñu ngi nuyu itam suñu jigen ju bax ñukay wax Tianesi nekk ci Masjidul Rasul ci Jeppal Kat di nuyu itam Kumba Sey Wad ci gel tapé sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen mbokk Pabja ak sen soppé al imam Moussa Gueye wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.